0: Repasamos algunos de esos asuntos, de esas noticias las que trabajamos de cara a nuestro informativo das 2 y cuarto, hora 14 Nordés. O consultorio de Caión está pechado, o consultorio do centro de saúde de Caión, pechado por obras de mellora que se van a realizar neste centro dende o 6 até o 5 de outubro, así que todas las consultas pasan a ser atendidas no centro de saúde da Laracha. Rematou onte unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco, con Xosé Regueira, o vicepresidente da Diputación da Coruña, que recibía a distinción da Pataca de Ouro, foi tamén o encargado de dar o pregón esa festa. O BNG denuncia caos na liña de autobús entre Carballo e a Coruña e urxe a Xunta a buscar unha solución. Xunta de Galicia que recoñece o Concello de Carballo como parte interesada no procedemento ambiental da planta de biogás da Laracha. E as food trucks que estiveron no Festiletras denuncian incumprimentos na organización do evento. As empresas de comida que participaron neste festival no Couto, en Ponteceso, denuncian supostas irregularidades da xestión do festival e reclaman explicacións e unha indemnización. E por último, o BNG de Elaxe pide ao Concello que investigue o depósito dunha exploración de escombro nunha finca preto do Parque Infantil de Boaño. Son, como digo, algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés. 12:46, agora seguimos.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Como decía, ímonos até a romería da Santiña, até Trasufre, sabirse do espiño. Vamos con Juan Lagoa, que tal, Moreno? Moi boas.
2: Hola, Josito, que tal? Buenos días, hombre.
0: Que tal? Hai moita xente por aí?
2: Pois hai moita xente, sí, aquí na fonte, hai entre os españoliños, das Berrujas, e depois entre cara ao santuario, hai moita xente. Bueno, hacer un lunes é increíble.
0: Pero co tempo que temos, claro, a xente anímase a...
2: Claro, a xente anímase a salir da casa.
0: Bueno, fai vento fai.
2: Está o tempo, está, parece que estamos no mes de agosto, é máis de julio.
0: Bueno,
2: moito calor. Pasa que me colleces agora aquí na carretera, que se me colles dentro da capilla, me tía echa a falar o cura.
0: No, tampouco.
2: Leva aquí a parroquia, pero
0: tampouco é necesario, home, no,
2: eu que é venezolano, é moi boa persoa, eh.
0: Quero saber o ambiente que hai por aí, venezolano, cura.
2: Sí, sí. Bueno, vale. É venezolano, pero moi boa persoa, eh?
0: Home, hai venezolano.
2: Eu teño moita confianza con ele, dixía, don Miguel, viste, se fala aquí un pouco do santuario.
0: Hai venezolanos, pero... vos, hombre, claro.
2: Sí.
0: Bueno, oye, pues pero dinos, a Santiña, esta Virxe do Espiño, isto que cura que son, as verrugas ou algo máis?
2: Que eu sepa, as verrugas, que eu sepa.
0: O todo relacionado coa piel,
2: non? Cada verruga, sí.
0: Bueno.
2: E arrastra moita xente porque eu se vin ás 9 da mañan, e ás 9 da mañan había moita xente xa nas primeiras misas.
0: Xa había aí,
2: xa? Ás 9 da mañan hasta ahora a unha que é a grande, a misa maior.
0: Ahora a unha, é dicir que está a piques de
2: sí.
0: Claro, por eso o cura non pode falar con nós, sí. Claro. Está preparándose para a misa. Bueno, e o sistema é igual que en outros lugares, é dicir, vas aí a fonte, mollas o pano...
2: mollas no pano e deixan colgados aquí nuns alambres que están aquí do lado da fonte. Pois claro, marchan as verrugas. A min pasou, claro, son de rapaz.
0: Sí.
2: Así que digan o que queiran, pero algo hai.
0: A ti funcionou. A ti funcionou, che, non?
2: Sí, pero... a mí, polo menos algo se leído.
0: Pero o pano, despois queda aí ou hai que ir a recollelo?
2: Non, queden aquí, eh. O que pasa é que algunha xente pasa, se en vez de deixar un pañuelo de tela, deixan destes de papel.
0: Papel
2: non vale.
0: Así non funciona, eso, claro, non, así non pode funcionar eso.
2: Penso eu, pasa que a xente sabes como fai.
0: Como? Já está empezando a cantar aí ou que?
2: No, está tocando, ensayando un dúo que teñen pa misa.
0: Ah, vale. Oye,
2: porque pero... a noite non teñen romería, eh?
0: É só a hora mediodía? Porque hubo onte xa.
2: Solamente
0: a
2: hora mediodía, sí.
0: Xa hubo onte, non? Hubo onte tamén aí festa.
2: Porque a noite non teñen misa, porque, ou xente festa de noite, porque non hai... Ao ser lunes e mal día, entonces non fan festa de noite.
0: Chejabón, aí ao mediodía, estades aí ata tarde. A xente come aí, a xente ou non? Vai simplemente ao mesmo?
2: Antes sí, ahora non, antes viñan a comer aquí ao santuario, pero ahora non ven.
0: Ahora non, eso perdeu.
2: Ahora non, eso acabou.
0: É unha pena eso, porque o bonito destas
2: sí,
0: festas é o de xantar aí no monte,
2: sí,
0: non?
2: Sí, polo menos se levantaban a... Entende, se levantaban a festa, pero non veño, ahora non veño. Acórdome de rapaz. Pireu con meus irmãs, meus pais, se viren comer non sei que a Trasufre, estar aquí todo o día, pero ahora nada. Ahora non hai nada disso.
0: E iso como arreglamos?
2: A xente agora come, ou digo vai a misa e marchan para casa.
0: Bueno.
2: Como no es igual.
0: Bueno, pues hay que intentar recuperar eso, que pasa que, bueno, non vai ser fácil, ¿no? Non, Eduardo.
2: No, eu penso que non, estas festas que son así deste de merendas e de comidas, eu penso que se vai acabar, penso. Nes acaban as outras, para canto máis deses.
0: Claro.
2: Quero, da hora que estou falando contigo, quero dar un saludo a miña nai que está de cumpleaños hoxe.
0: Está hoxe de cumpleaños?
2: Sí, sí, esta es una canción, mete yo una canción.
0: Pero alguna.
2: Hay 89 años.
0: ¿Una calquera o alguna que le guste?
2: Una canción de Manolo Escobar o una de Luis Luceno, una que lle...
0: Vale.
2: Además, también aproveito que se quiere ir a gente que ponga una excursión a Comisión de Festas de Cousera a Portugal, el 17 de octubre.
0: Pero
2: se quieren ir, que se ponga en contacto con la Comisión de Festas de Cousera, se quieren ir.
0: Pero tiene
2: que
0: ser una feria
2: muy grande que hay en Portugal.
0: Ti non perdes ocasión, Moreno, no.
2: Nada, hombre. Ahora xa que estou falando contigo, aproveito todo.
0: Bueno, vais a, recorda logo, como a xente que queira de excursión, como ten que facer?
2: Teñen que apuntarse a chamarme a mí por teléfono a Comisión de Festas de Cousieiro.
0: Vale, perfecto.
2: Temos o 7 de outubro, que é unha feira moi grande que hai lá en Portugal.
0: Sí, sí.
2: Valença do Viño.
0: En Valença, sí, señor, unha gran feira, non hai feiras que están por aquí,
2: Sí, non son como as de por aquí, non. E a xente estaba me preguntando e dixen, bueno, pues vamos irnos a ir a feiras.
0: Bueno.
2: É que eu, aunque tenha ahora sin a panadería, teño que estar operativo igual, Josito.
0: Algo tens que facer, non? Si non, aburreste.
2: Sí, aburro, mas o médico dime que teño que ter a cabeza a mente en algo.
0: Home, a
2: falar. E ti, claro, doutro teléfono no meu irmán, senón non me chamaba.
0: Bueno.
2: O irmán quedou na casa de jefe hoje,
0: no
2: que estou ali, pero...
0: Deixa xa xa de... Bueno, alo vai o
2: negocio. Sí. Ese no era de jefe, pero os dos viños non veñen que están aquí, que só vin ahora aquí entre os dos felos.
0: Bueno, oye, pois pues nada, Moreno, que vamos a dedicarle a canción aí a tua nai. Como se chama tua nai?
2: Benedita.
0: Paradeira.
2: Unha canción de cumpleaños, dedica a Benedita.
0: Sí, señor, pois...
2: Está de cumpleaños os.
0: 89, que compra moitos máis, 30 ou 40, polo menos. 30 ou 40 máis, polo menos, non?
2: Polo menos, sí.
0: Bueno, este...
2: Un saludo desde aquí da Santiña de Trasufe, animo a xente que se quere... A tarde teñen unha misa, a 5 da tarde tamén se queren vir, eh?
0: As 5, bueno, pues...
2: Hay, o sea, a 5 da tarde tamén hai unha misa.
0: Perfecto. Luis Lucena, dixeches que lle gustaba, non?
2: Sí.
0: Que lle gustaba Luis Lucena, dixeches?
2: Luis Lucena, o Manolo Escobar, a ti, veña, man.
0: Veña, hasta logo, chao, Moreno.
2: Veña, chao.

0: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
2: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
1: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
3: E outra festa, esta hoxe xa non, sino esta fin de semana, celebrouse a festa da pataca de Coristanco. E todos os anos teñen tamén pues, ese concurso de tractores engalanados. E imos falar evidentemente co gañador, con Xaquín Serantes. Que tal, Xaquín? Moi boas.
4: Que tal? Bo día a todos.
3: Bueno, parabéns, eh?
4: Pues moitas grazas, moitas grazas.
3: Bueno, porque ganaxedes a través da asociación. Como se chama a asociación?
4: Sí, nós somos da asociación Lourido de Valenza, daqui de Coristanco. Bueno, pues somos unha asociación que xa levamos uns anos traballando un pouco na recolleita e mantenza do patrimonio propio da zona bergantiñana. En este caso, pues, o que representamos foi o maio que celebramos este ano tamén na nosa vila en Valenza. O maio tradicional de, pues, que ao final é unha especie de figura feita con flores, no que se fai unha danza tradicional cantándolle pues, a chegada da primavera, ¿no? Entón, pues, recopilamos un pouco esa tradición que está prácticamente esquecida nesta zona e fixemos unha representación do maio florido con patacas este ano.
3: Ah, bueno, e parece que gustou, porque ademais este ano hai que recordar que o premio xa non era un xurado, sino que era a votación popular.
4: Sí, exactamente, foi unha votación popular a través de unha página web. Bueno, conseguimos 800 e pico de votos, o cual, bueno, estamos moi contentos. En todo caso, bueno, importante xa non é o premio, sí, sino a participación, neste caso, pues, da nosa asociación, na que se balcaron pues, 80 personas no desfile, porque parte do maio feito de patacas, pues, fixemos igual que o ano pasado, representamos o entroido de tradicional de Valenza.
3: Sí.
4: Pues este ano tamén fixemos un desfile acompañando a nosa figura de patacas, pues cos danzalines, son dos bailadores do maio, pues con toda a xente vestida de xeito tradicional, con varas de cores, con un grupazo que xuntamos, bueno, o propio grupo da asociación, que nos chamamos Os Louridos, xuntámonos con uns amigos, un grupazo de amigos se chaman Luz de Torreiro, e a partir de aí, pues, tamén podemos vestir moi ben de música o propio desfile.
3: Ah,
4: xa que encantados e agradecidos, sobre todo, a participación que tivemos dos nosos socios axudando para hacer un traballo que

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Con 1:09, aquí continuamos, vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Como sempre, pues continuamos botando unha ollada ao que acontece por aquí, para a nosa bisbarra. Seguiremos falando un pouco da festa da pataca, falaremos deste Día Mundial do Alzheimer, e tamén de deportes, de fútbol, que hubo xornada esta fin de semana, con bo resultado para o Bergantiños, que le llama 0-3 ante o Gimnástica de Torrelavega, poñense segundos, empatados co primeiro e co terceiro na segunda federación. A verdade é que moi ben este inicio de tempada para o equipo de Carballo. Pero bueno, repasaremos tamén o resto do fútbol, na preferente, na primeira, na Liga da Costa, que temos 4 equipos que conseguiron gañar os 2 encontros que van de momento nesta tempada que acaba de empezar, tamén na terceira. Bueno, Óscar Reis, falaremos logo de deportes e de como foi a fin de semana futbolística. Agora repasamos a xenda, a ver que podemos recomendarnos.

da senda. Empezamos en Cabana de Bergantiños, recomendando dúas cousas. Unha, para o Benres, a 7 da tarde celebrase o Día Mundial da Ataxia, coa estrea da canción con este título, Ataxia. Vai ser no auditorio de Cabana de Bergantiños, a música e interpretación a cargo de Fernando Fraga, Rocío Camaño, e a letra de Rocío Camaño e Mercedes Pose. Vai estar tamén ali como poñente Doctor Ángel Carracedo. E ao día seguinte, o sábado, celébrase o Festigual, a cuarta edición deste Festival pola Diversidade, Diversamente Iguais, que organizan dende a Asociación Íntegro, nas súas instalacións, en Antón. Empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Recordade que xa podedes facervos cos bonos, coas entradas. E, bueno, pois pues empeza pasado mañá, mércores, a 6 da tarde, por exemplo, Fran Rey vai traer Hamelin, a residencia de maiores ali de Carballo. Logo, o xoves, ás 9 da noite, Josito Porto con Laretadas. E, bueno, de cara ao Benres, temos a 7 e media da tarde, Spinish Circo. Pins ou Ceo. E logo xa o sábado ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura, Carles Sanz trae Por Fin Me Vou. E o domingo ás 8 da tarde, Sobria e Serena, o show. Tense en fiot.gal toda a información sobre as entradas, sobre os abonos e o programa completo nos diferentes escenarios que trae un ano máis o Festival Internacional Outono de Teatro. Empeza tamén o mes da Fundación Fernando Blanco en C. Para este sábado, dentro das actividades, sabedes que o mes da Fundación ten actividades nos centros escolares, pero logo actividades abertas ao público en xeral. Pois dentro dese programa para público en xeral, este próximo sábado, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de C, conferencia de Marta Riera, de Obxecto a Suxeito, prescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística. Todos os sábados, dende este próximo sábado 26 de setembro ata o 24 de outubro, charlas, diferentes actividades co mes da Fundación Fernando Blanco. Pues dous consellos que vos damos para a vosa xenda e iremos completando o resto da semana con outras actividades que nos traía a fin de

0: mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, 16 minutos. Imos volver a falar desa feira, Festa das Patacas, na pataca de Coristanco, que se celebrou esta fin de semana con moitísimo éxito de público, o tempo a verdade que acompañou. Unha Festa da Pataca donde do pregón Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña e responsable da área de turismo, e que tamén levou esa distinción da pataca de ouro. Xosé Regueira, que tal? Moi boas.
2: Moi bo día.
1: Bueno, como se sinteu logo de levar unha pataca de ouro?
2: Home, síntome moi orgulloso, evidentemente, moi honrado, aínda que, como decía na introducción do pregón, pois, bueno, non sei si son merecedor ou non merecedor del. Creo que hai moita xente que fai de embaixadora da pataca. Todos os galegos e as galegas somos grandes comedores de patacas, polo tanto, eu creo que ese recoñecemento podería levar moita xente, pero que pensaran en mí, evidentemente, é un orgullo e agradezo yo moito tanto ao alcalde Coristanco como ao concello, que nesta ocasión tiveran pensado en mí, claro.
1: Bueno, non fagaste unha tortilla con ela, eh? Non...
2: non farei tortilla, ademais creo que a tortilla neste caso iba a quedar un pouco rara, pero bueno. Pero alguna tortilla de pataca de Coristanco moitas veces sí que se fai.
1: Eso sí, bueno, precisamente de eso falabas un poquinho nun pregón, un pregón, bueno, de reivindicativo de donoso, do noso agro, dos nosos productos, tamén con un toque poético que non sei se estamos tan afeitos a escuitar, yo, vicepresidente.
2: Bueno, non sei, intentei facer o pregón con toda a responsabilidade do mundo e dándolle o valor que eu creo que ten a propia festa, que é unha festa de interese turístico, a máis ao propio elemento que lle dá vida a esa festa, que é a pataca. Eu creo que a pataca, non por habitual nos nosos platos, deixa de ser un manxar exquisito, é máis. Eu creo que cada vez que saímos das nosas fronteiras e nos atopamos con as patacas que hai por aí, botamos moito de menos a nosa propia pataca, non? Entón, eu non sei se o pregón tiña algo de lírica ou non. A lírica seguramente a poñía, que citei un párrafo dun libro que a mí, ademais, me gusta moito, recomendo a todo o mundo, que é Os Comedores de Patacas de Manolo Rivas, e tei un párrafo aí longo que creo que define moi ben o que pretendía tamén decir en ese pregón, non? Que a pataca, a pesar de ser un alimento que importamos a partir do descubrimento de América, bueno, eu creo que daba a sensación de que estábamos agarrando por ela, que se convertiu, pois, tamén en unha materia identitaria da nosa maneira de ser e de entender tamén a gastronomía, non?
1: Bueno, pues esa pataca que evidentemente en Coristanco é fundamental, tanto a nivel social como económico, no resto da bisbarra tamén, non só en Coristanco. Que podemos facer agora? Estás facendo ben as cousas? Hai que cambiar algo? Que se pode facer para darlle ainda un poquinho máis de valor, mellorar na súa promoción? Cal sería o camiño a seguir a partir de agora? Como ve?
2: Eu creo que, ademais, temos falado tamén co alcalde de Coristanco e cos produtores de pataca da localidade, non só da localidade, porque lembro que en algunha reunión había tamén xente de outros concellos, de que seguramente o reto está na transformación e xerar valor engadido e xerar tamén maior capacidade de emprego en relación con este tubérculo, non? Eu creo que a mí resulta-me francamente triste, eu que fago a compra non a diario, pero moitas veces ao longo da semana e do mes, hai dúas imaxes que a mí me resultan, bueno, especialmente duras, porque creo que te fangos ver que temos que facer mellor as cousas. E cando deixo coller as persoas unha pataca conxelada, normalmente que ven de fora, americana, en moitas ocasións, ou cando vexo coller pan industrial en unha tarra de pan como a nosa, dá a sensación de que aí temos moito por facer, temos moito que darlle tamén ao mundo, temos moito tamén que, de alguma maneira, educarnos a nós mesmos de que temos un produto excepcional, que ten moi difícil comparación con outras partes do mundo, é que a veces non lle damos o valor necesario, non? Eu creo que a pataca sacada da terra única exclusivamente está ben, e poñela a comercializar así como como estamos acostumados, pues evidentemente danos valor, danos denominación de orixe, e tamén danos postos de traballo, pero nos andéis dos hipermercados, dos lineales dos diferentes superficies comerciais, pues temos pataca pelada, pataca conxelada, pataca envasada, temos patacas de moitísimas maneiras, non? Eu creo que ese valor engadido que lle dá a industrialización da pataca ainda nos falta, non? Eu creo que podría xenerar maiores oportunidades e máis postos de traballo. Eu creo que por aí hai oportunidades que ainda debemos aproveitar, pero creo que temos un alimento de primeira calidade, de calidade suprema, que o temos que cuidar. Outra cousa que decía no pregón que a min me preocupa especialmente é que temos que dignificar o medio rural e a produción de alimentos. A produción de alimentos eu creo que é o primeiro oficio de todos. Sin non producimos alimentos non podemos sobrevivir. Creo que moitas veces denostamos eses oficios tan necesarios e temos que de alguma maneira dignificarlos e buscar que a xente xoven se incorpore decididamente ao medio rural. Hai xente que o está facendo xa, que o está facendo moi ben, e que ademais está vendendo a todo o mundo dende Coristanco mesmo, por exemplo, a cadea de valor de Estrelas Michelin, por exemplo. Eu creo que aí ten que haber oportunidades a forza, pero xa digo, temos que de alguma maneira as administracións públicas, todas, pero en principio as máis grandes, as que teñen máis competencias, teñen que de alguma maneira articular palancas para que incorporarse ao medio rural non sexa unha cuestión de valentía, non, sino que sexa unha cuestión de oportunidade, de saber que aquí se pode producir e vivir ben do medio rural, que non é simplemente unha cuestión de resistencia, que é unha cuestión de necesidade, porque temos que cuidar a terra, e ao día que desapareza a xente que está traballando no medio rural, pasaremoslo francamente mal, non só por a escaseza de alimentos de calidade, sino porque esa xente está protexéndonos de moitas cousas, por exemplo, os incendios. Non un territorio traballado, productivo, pois fai que, evidentemente, haxa menos incendios. Por aí eu creo que están as claves, non, do que hai que facer, e do que a mí, por lo menos a mí, sei que a moita xente como a mí, ao alcalde Coristanco, que temos falado tamén desto en alguna ocasión, nos preocupa, non?
1: Bueno, pues esa remuda xeracional tan tan necesaria, y bueno, y hay que establecer as bases para que se vaya dando, y quédome con esa parte da transformación, xa non só no sector da pataca, que evidentemente é necesaria, pero lévame a asuntos que levamos anos falando, por exemplo, co sector gandeiro do lácteo, non, do leite, e no sector do mar a día de hoxe, pues tamén igual é a outra das liñas que máis necesaria.
2: Sí, vamos a ver, eu creo que a Deputación además aí a través do PEL está facendo un esforzo grande. Temos un centro envasado en Brión, temos outro na Fusquenlla en Moeche, non se descarta que haxa máis. Eu creo que evidentemente temos un produto de mar, un produto de horta, un produto incluso de carne e leite fantástico. Eu creo que nos falta ese pasiño, non, de transformar, abrir mercado, colocar o produto ben no mercado. Eu, por exemplo, levo dúas reunións cunha señora que é distribuidora de produto norteamericana. Ten, creo que a última vez que falábamos, 1.500 tendas ou puntos de venta de produto no estado de New Jersey e New York. E cada vez que ven aquí alucina, ¿no? Entón, evidentemente, eu creo que temos posibilidades de abrir mercado, e se somos capaces de transformar ben o produto con todas as garantías, porque temos un produto fantástico, temos un mundo aberto para poder xerar oportunidades. Que pasa? Que temos que, primeiro, creérnoslo, e segundo, temos que articular as axudas, como decía antes, necesarias por parte das administracións para que se xenere esa industria. Non hai ninguna industria que se xenere por arte de maxia, todas precisaron apoio e axuda das administracións, Eu creo que tamén debemos reivindicar. Eu son parte da administración e, polo tanto, a mí tamén me, mentras estou aí, hai que reivindicar, pero debemos reivindicar que a nosa parte política, a nosa parte administrativa o crea, e sobre todo que a apoie a xeración dese tipo de industria, e sobre todo eso, que despois tamén se nos axude, porque un labrego, unha labrega, un produtor de leite non ten por que coñecer de mercadotecnia nin de venta en mercados internacionais, e hai que lles apoyar para que se xa fácil, pero que o seu traballo inicial o fan moi ben, está aí, le van facendo séculos. Creo que a producción que temos aquí, a garantía a nivel de calidad alimentaria, de garantía alimentaria que temos aquí, tense moi poucas partes do mundo. Por tanto, o que eu considero que hai que, de alguma maneira, pois consolidar eso industrialmente tamén, ¿no?
1: Pois José Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, pregoeiro en esta última edición da Festa da Pataca, e ademais recoñecido con esa distinción de Pataca de Ouro. Graciñas por atender a nosa chamada.
2: Moitas gracias a vos, un placer, como sempre.
0: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en CE, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
3: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.

0: Espacio Conexión Empresarial a Xover.
1: Entramos no espazo de A Xover, en Asociación de Empresarios de Bergantiños, e hoxe imos falar con Miguel Negreira. Que tal, Miguel? Moi boas.
2: Hola, bons días.
1: De Agropecuaria Nela. Queríamos falar un poquinho de pragas nos cultivos. Bueno, un poquinho como está a situación actualmente. Non sei se coa situación meteorolóxica que estamos tendo está influindo no tema de pragas.
2: Pois, como ti dixi, que está influindo. É unha situación boa e mala. É unha situación boa para non ter moitos problemas de hongos, porque foi un ano moi bo para non ter moitos problemas de hongos, pero foi un ano horrible para plagas, tanto en maíz, como en horta, como en patatas. En general, todo mundo tuvemos moito problema. Desde plagas grandes como o xabarín, hasta o famoso gusano soldado en maíz, como o gusano blanco en patatas, o gusano de alambre, pulgóns. Este ano foi horrible para plagas de insectos.
1: Vaya.
2: Foi un dos peores anos que recordamos.
1: Xa vexo que hai variedade tamén. Que sinais pues para o agricultor ou calquera veciño que teña unha pequeniña horta, cales serían eses sinais que teñen que observar que bueno, para chamar a atención e actuar o antes posible, claro?
2: A ver, a prevención é o todo, vale? Sempre observar as plantas, sobre todo, vamos a empezar, digamos, por familias. Hai xente que cultiva po uso personal, po uso propio, po consumo propio, é moi fácil porque pode visitar todos os días a súa hortiña, mirar os tomates como están, revisar as follas, se teñen restos de pulgón, se ve algo, podemos dar, non dar por dar, porque a veces é mellor non estar tirando produtos se non é necesario, pero claro. Sí, a observación é todo. A observar as plantas é o todo.
1: Claro.
2: Notamos algo errado, non esperar, dar o tratamento.
1: Unha vez detectado o problema, como actuamos, como sería ese segundo paso?
2: O ideal sería saber cal é o problema que temos, o inseto, o problema que temos, o ácaro, o que sea, na planta, e atacar eso, non usar un produto que elimine todo, porque tampouco é bo, porque o que elimina todo elimina lo bueno e lo malo.
1: Claro. Claro, bueno, entonces
2: sería, si é un pulgón, atacar o pulgón, si é a mosca blanca, atacar a mosca blanca, con produtos específicos.
1: Bueno, pues
2: vale, porque hai outros insectos na fauna que tamén nos están facendo. A famosa mariquita é un depredador moi bo para o pulgón. Pero hai produtos que tamén a pode matar. Entonces o ideal é identificar o problema que temos, o inseto ou a plaga, e atacar sobre esa plaga. Non usar algo genérico que nos mate todo.
1: Claro. E cal sería o que máis dano está causando neste momento, o que, bueno, máis está preocupando no sector?
2: Neste momento, así, en hortas das casas, o que máis daño está pasando agora mesmo sería a mosca blanca e o pulgón.
1: Eses serían os dous que...
2: Estes agora mesmo son os, así, digamos, a xente de para consumo propio, o problema máis grande que está tendo é iso, mosca blanca e pulgón.
1: Que entendo, está se vendo favorecido por as altas temperaturas.
2: Por as altas temperaturas. Teñen é moi propicia esas altas temperaturas, a ter pulgón, mosca blanca. Sí, e incluso outra plaga que a xente tamén se está queixando moito estes días é os famosos piollos.
1: Ah, sí?
2: Está habendo moitísimo piollo nos galiñeiros. As galiñas a xente nota moi rápido, unha porque o notas na ti ao mellor entrar, e outro é que tamén baixa a posta das galiñas.
1: Claro. E iso como se pode combater?
2: Bueno, iso hai varios produtos no mercado, non vamos decir marcas. Hai varios produtos no mercado que valdría, incluso hai algún que valdría para poderíase bañar a galiña ou aplicalo, que é moi importante é limpiar todo bien, limpar todo ben, unha vez que te todo limpo, desinfectar todo.
1: Claro. Bueno, pues sabemos que hai que adaptarse aos novos tempos, a este cambio climático, e como estamos, digamos, en momentos de cambio, pues veremos como ven as próximas tempadas e bueno, si seguimos nesta tendencia de alza de temperaturas e de escasez de humedade ou bueno, hai unha volta atrás e demais. Oye, por certo, Miguel, que non che preguntei, presentéiche, ¿no?, como responsable de Agropecuaria Nela, e contanos un pouco todos os servizos que dades vos na empresa, que ofrecedes?
2: Pois nós damos todo tipo de servicio así ao agricultor e aos produtores. Incluso tamén somos produtores de patata de Coristanco. Asesoramos, vendemos desde abonos hasta fitosanitarios, patatas de consumo, un todoterreno, decimos así.
1: ¿Dónde tenés esas instalaciones?
2: En Coristanco, en Avenida Finisterre.
1: Pues, Miguel, nada, graciñas por atendernos y bueno, que vaya todo bien y que queda de tempada que vaya bien, no teníamos ningún sobresalto con aparición de nuevas plagas ni nada.
2: Eso esperemos. Muchas gracias.
1: Un aperto. Un saludo. Chao.
2: Chao, chao.
0: A Asociación de Jóvenes Empresarios de Bergantiños patrocinou Conexión Empresarial a Xover, onde coñecemos as empresas que fan medrar a nosa comarca. No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
3: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
0: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
3: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: 9:37 minutos, o sea, Día Mundial do Alzheimer. Contaban ao comezo do programa, así que queríamos, o sea, pues eso, primeiro, darlles parabéns a xente que traballa, que apoia as persoas que sufren esta enfermedade e os seus entornos, os seus cuidadores. Falo de bueno, a xente que está detrás de asociacións como AFACES ou AFABER. E nada, todo o noso apoio, o noso agarimo a quen, bueno, pues sufre esta enfermedade ou ten alguén no seu entorno que a sufre. Así que imos falar con xente de AFABER. Juan Villar, que tal? Moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, Jesús, que che cambié o nome, Jesús. Oye, nada, está de xose, non sei se xa acabaxedes, tiñeras unha mesa informativa, non, aí en Carballo.
1: Sí, tiñemos unha mesa informativa, tuvemos desde as 10 hasta ahora unha media, e bueno, ahora recollemos, bueno, tuvemos tamén por a mañán unha periplaxa que é de paciente, tuvemos usuarios aí no Escuela das Nenas, que está aquí no centro. Iso é por mediación do Concello de Carballo, en cual que demos dar as grazas ao Concello de Carballo, que se acordara de nós, que é tan especial como ese. Ahora salimos a unha media. Ayer tuvemos unha misa por os difuntos. Por a tarde vamos a ter ás 9 a iluminación de todos os concellos da comarca.
0: Ajá, esa iluminación así en solidaridade e en agarimulla a todas as persoas que sufren Alzheimer. Bueno, e aí estades traballando e creo que ademais con boas noticias porque, bueno, ides mellorar, non, as vosas instalacións.
1: Sí, a verdad que este ano estamos de inauguración non, pero por menos dunha nova boa, porque acabamos de comprar un local ali na Rúa do Moinho, na Rúa do Bosque, chamamos a Rúa do Bosque, gracias á Federación Gallega de Alzheimer, máis a X Solidaria, de cual falaron moitas veces, que pa Iglesia, máis pa servicios sociales, pues mira, ese puntito que marcamos aí, danos para nós poder ter unha subvención para comprar un local, é máis pa moitas cousas, pero para agora, para estes 3 anos, vamos ter ese beneficio do IRPF que nos vai dar a compra, 2 anos de continuidade que ven sendo para ir reparando pouco a pouco. Eso venos de maravilla.
0: En que ides mellorar? En canto, por exemplo, o número de usuarios que ides poder ter, atención, evidentemente, que se lle vai a poder dar aos usuarios, porque cantos usuarios tendes agora na asociación?
1: Neste momento temos 40 personas, 20 por a mañan e 20 por a tarde. Non podemos ter máis.
0: No, centro de día, entendo,
1: Nós temos un centro terapéutico. Centro de día é outra cosa. O centro terapéutico que están ali a xente, dalle fan actividades, pero solamente poden estar 3 horas e media. Cada persona cada día. Así que os da mañana son os da tarde. Que nos vai dar outro servicio? Pois que nós, cunha barrera, podemos ter 10 personas en cada grupo. Así que podemos ter hasta 50 personas. Entonces, eso vai ser beneficiario para nós. Hombre, temos que ter máis personal, iso vai contribuir a que ter máis personal. Claro, pero bueno, por lo menos ahora con cerca de 20 personas que temos de lista de espera, pois poderlle decir que poden vir, claro, do problema ese. Claro. E despois o centro de día, sí, no cual vamos a entrar, a nos facer, o Concello de Carballo, a colaboración de Amancio Ortega, ali sí que vai ser un centro de día, no cual nós iremos para ali o centro de día, é dicir que vamos a ter 2, o centro terapéutico, que máis relación que existía, máis o centro de día. Ali vamos a ter 40 plazas para un centro específico de Alzheimer, no cual damos ya gracias ao Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega por dar eses cartos para podernos instalarnos ali o día de mañá, que é o centro de tratos sociales.
0: Claro, é dicir que mellorades no centro terapéutico e des ter máis prazas e mellor servizo con ese novo edificio e logo tamén cando este feito ese novo local, ¿no?, do Concello con a colaboración da Fundación Amancio Ortega, pues tamén esas 40 plazas para centro de día. Bueno, pues é unha mellora sustancial,
1: Social. Ya digo, por ejemplo, este ano que pedimos 25 anos de AFABER, luchamos moito, estamos luchando, fomos paseño a paseño, de 0 a 100, non, de 0 a 20, de 0 a 30, de 0 a 40, fomos poquinho a pouco, pero bueno, penso que en 2 anos ou en 3 anos o máximo, van a estar tanto un local como otro. Entonces ahí da un sustancialmente a Faber va a ir cara arriba, claro, va a estar más cómoda.
0: Claro, en dos o tres anillos. Oye,
1: sí, dos o tres años, sí.
0: ¿Cómo está? Que bueno, os estamos escuchando evidentemente, como é o Día Mundial do Alzheimer, moitas noticias, entrevistas, escuitaba esta mañana os compañeros de Hoy por Hoy tamén falando de isto. Parece que sí está, empezan a verse avances en canto a, bueno, a investigación, ¿no? E aos descubrimentos que se e a medicación que está aparecendo.
1: Sí, a verdad que o ano pasado tuve un congreso en Ibiza, e xa se falaba deste medicamento. Estaban esperando a que a Organización Mundial de Salud o reconocera para España, se o reconocía para Estados Unidos, para Alemania, facía falta que foran para España, agora está reconocido para España xa, no cual eses medicamentos, e temos unha reivindicación, tanto CEAFA, que é a Confederación Española de Alzheimer, como a FAGAL, no cual eu represento o vicepresidente da FAGAL, pois estamos reivindicando que eso sea por a seguridade social. Ese medicamento que sea por a seguridade social. Non vai a solucionar moitas cosas de momento, pero bueno, neste momento estamos vendo a lucecita despois de nocturna, porque antes era todo oscuro, pero agora vemos a lucecita, bueno. No cual queremos que estes medicamentos sean reconocidos por a seguridade social e que sean gratuitos, claro. Porque son aquí vamos a o que podan poden se curar ou retalizar, non é que se vayan a curar, retalizar moito máis, e o pobre non vai poder usar eso.
0: Claro, claro.
1: Entonces queremos que sea, por eso estamos reivindicando todo eso.
0: Que sea que se sacó a seguridade social. Pues Jesús, graciñas por atendernos, y nada, parabéns a ti y toda a xente que está detrás destas asociacións, tanto a Faber como a Fafes aquí na zona de Sonido de Fisterrer, y bueno, pues o apoio que dan as familias e as persoas con Alzheimer. Unha aperta enorme.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta cando que ellas. Venga, un beso.

0: Hoxe a nosa protagonista é moi noviña, eh? Vamos preguntarlle agora que cantos anos ten. Falamos de Clara Mancebo. Que tal, Clara? Moi boas.
1: Hola, moi ben.
0: Cantos anos tes? 15?
1: 14
0: ainda. 14 ainda, non cumpleche os 15. Bueno, dirá xente, por que chamamos en a radio a Clara Mancebo? Bueno, ti acabas de facer de voluntaria na final da Copa do Mundo de slalom, de Aguas Bravas, de piragüismo de Aguas Bravas, que é unha das túas paixóns. Contanos un pouco, como é isto de facer de voluntaria nunha Copa do Mundo?
1: Pois ali a axudar a todos os deportistas, axudando nas labores, pois que che din que facer.
0: E que che tocou facer?
1: Pois tocou nos o control de barcos, onde ti dicías ya aos deportistas, os palistas que baixaban, recollías o barco, pesábalo, pois nada, despois dicías de que seguiran.
0: Claro, bueno, pero é un traballo importante, non? Porque aí hai que cumplir unhas normas, non vai ser que algún faja trampa ou algo.
1: Exacto, un peso, unha medida do barco, outros normas.
0: Bueno, cando dís ali, estás falando de, bueno, da canle de Aguas Bravas de la Seu d'Urgell, non? Do Parque Olímpico del Segre.
1: Sí.
0: Bueno, e como xurdiu a idea? É dicir, foches ti que dixeches, quero ir ali de voluntaria, ofreceuche o club, como xurde a idea de ir a facer este traballo?
1: Non, pois un técnico da federación dixenos que ia ir ali, e despois, pois nós dixémoslle, dixo quen quere ser voluntario, quen quere vir, eu dixenlle que quería ir, e fomos.
0: Bueno, é dicir, que a experiencia foi boa, se te mandan repetir non tes problema.
1: Non, volvería.
0: Volverías. Bueno, pero oye, pero ir aí al Seu d'Urgell, ir de voluntaria está ben, pero ir a competir a unha Copa do Mundo, eso xa sería...
1: Sí, sería leche, sí, sería moi guai.
0: Canto tempo levas ti practicando este deporte?
1: Pois levo desde os 7 anos, máis ou menos.
0: Desde os 7, pero os 7 eres moi pequeniña, non te daba medo?
1: Bueno, algunhas veces sí, pero pouco a pouco...
0: Bueno, e aí está, gustouche logo, é dicir, gustalle, si ponemos unha escala do 1 ao 10, canto che gustou o piragüismo de Aguas Bravas?
1: Un 11.
0: E que ten, por que che gusta tanto?
1: Non sei, creo que ao final colles de gusto, é un tempo de desconexión cos compañeiros, cos amigos, así.
0: Bueno, o que pasa é que me dixeron que ti últimamente moito non podes competir porque estiveches lesionada, que pasou?
1: Sí. Unha lesión no hombro dereito, fun convocada ca Federación Gallega e nun entreno lesionei o hombro.
0: Vaya, e como estás?
1: Actualmente ben, un pouco de dor a veces, pero finalmente ben.
0: Bueno, que pase que claro, ahora ven o inverno, non sei se acabaron as competicións todas, este ano damos xa por pasado, xa centramos na próxima tempada.
1: Ainda queda unha competición en Mondariz, pero sí, o resto xa non hai máis.
0: Xa non hai máis. Vas chegar para poder competir aí en Mondariz ou non?
1: Sí.
0: Sí, vas a estar. Bueno. Pois nada, pois oye, en canto a obxectivos de futuro aí, te gustaría che dedicarte a isto máis ou menos profesionalmente?
1: Ainda actualmente non o sei fijo, pero sería un moi bonito, bueno... Se dá posible que sí, pois sí, senón, pois non. Bueno, sería moi bonito, sí.
0: Sería bonito dedicarse e seguir practicando este deporte. Hombre, practicalo porque che gustas. Depois, se na competición vai ben, igual, pero ainda que non vai a ben na competición, seguirás practicando, non?
1: Sí.
0: Claro, bueno.
1: Sempre.
0: Vou facer agora a pregunta difícil da entrevista, Clara. Que tal co teu adestrador, con Quique?
1: Ah, genial, sempre moi ben.
0: Sí, pórtase ben, e bo rapaz, non? Sí. Non berra moito?
1: No, a verdade é que non.
0: No. Falar fala bondo, eso xa o sabemos, que xa tuvemos aquí na radio, falar fala moito, eh?
1: Sí.
0: Pero non... Despois como adestador, ben. Sí,
1: moi ben, pórtase. Aprendemos moito con él.
0: Bueno, pues está ben. Oye, pero díxome, Quique, que ti levas todo o verán, ainda que non pudieras competir, viaxando co equipo, vas con eles, que o teo é unha paixón espectacular.
1: Sí. Sí.
0: Pero non te aburres de ir simplemente acompañando, non?
1: Non, a veces sempre me dá un pouco de envidia velos remando, claro. Eu ter que estar fora, pero ao final vas estás casente tamén co resto dos clubs, de que non ves a xente, saludas, estás por ali, e ao final tamén lle podes enseñar aos outros, e ti tamén aprendes igualmente.
0: Claro, bueno, oye, e ser adestradora gustaría, che, no, no futuro?
1: Non teño ningún plan así, pero bueno, sería outra das cousas que sería, non sei, bonito tamén seguir levando ese... ese gusto do piragüismo.
0: Claro, bueno, porque de momento eres moi nova, que tens moita vida por diante, podes cambiar de opinión as veces que queiras aínda dende agora, pero bueno, oye, non estaría nada mal. Con 14 anos, casi 15, dixéronme que eres boa estudiante, así que non hai problema. Estudiar das eche ben, non?
1: Sí.
0: Non sei se te gusta ou solo se che da ben, porque a veces non coincide.
1: Bueno, gustame máis ir de competición, estar no gran entrenando, pero...
0: Que quedar na casa estudiando, non?
1: Sí.
0: Bueno, de estudiar, ¿tes máis ou menos claro que querrías estudiar no futuro ou ainda non decidiches?
1: Non teño completamente decidido. Non,
0: pero así, asignaturas que che gusten máis que outras, que eres máis de letras, de ciencias, que che gusta máis?
1: Son máis de ciencias.
0: De ciencias, bueno.
1: Sí.
0: Bueno, pues nada, xa decidirás. Non te preocupes, non quero que te precipites ahora e tenes sí. Que darnos unha resposta. Bueno, oye, pues nada, nos queríamos conocerte un poquinho máis, saber da túa experiencia aí como voluntaria nesa Copa do Mundo. Oye, que bonito é todo o que hai ao redor, non? De este tipo de torneos. Que bonito sería ter unha canle de augas bravas así ben preparadinha por aquí.
1: Sí, a verdade é que sí, a ver si nos van pronto aquí en Galicia. A verdade é que me dá igual se é en Umbría ou en Pontevedra ou onde
0: no,
1: sea, pero
0: aquí mellor, así non hai que viaxar, ¿no? Si afán aquí moito mellor.
1: Sí, eso sí, pero bueno, sí,
0: van
1: otro lado.
0: Claro, se afán tamén, ben vida xa, no, si afán en Pontevedra tamén nos vale, pero mellor que sexa aquí en Dumbría e con todo o movimento, con toda a xente. Que é o que máis che chama a atención de do que pudeches ver en la Seu d'Urgell estes pasados días?
1: O nivel que había no río. Sí, a xente ali vendo, hasta ali da Seu, tamén todo o mundo acercaba hasta mirar, o sea, aficionados, os que non lle gustan tanto. Al final, toda esa xente, que todos os deportistas que ves no móvil, en Insta, velos en persona, eso é increíble.
0: Bueno, pero son cercanos, non? É dicir, poder falar con eles, son xente...
1: Sí.
0: Hombre, no medio haber algún que no vamos a destacar. Siempre hay algún más antipático no medio. Pero bueno, en xeral son todos boa xente, ¿no?
1: Sí.
0: No sé si quieres animar a los oyentes que proben un día, que vayan al río, que vayan hasta allá a Taucuquiño, que falen con gente de piragüismo de Umbría y que se apunten, ¿no? Que igual también te gusta como a ti.
1: Sí, por supuesto, comete puede ser un poco de miedo, un poco yo ahí no me meto, pero después cuando te metes es increíble, animo a todos, a todas, los que quieran probar, que se animen.
0: Agua está fría en el río.
1: Sí. Depende.
0: Oye, dixerme que a ti o que se che dá bastante ben esa nova modalidade que hai agora que é olímpica. Como é? Que cambios hai desa slalom cross?
1: Sí, kayak cross, sí. Sí, pois a verdade é que foi a primeira vez cando fomos a León Confederación que a primeira vez que provei ainda así estando lesionada competindo ou cheguei á semifinal. Pois é... Pues non é parecido, porque ao final estás nun kayak, é unha pala, vas sentada igual, todo, pero a salida desde unha rampa, e despois pois as portas son diferentes, pero sí, custa bastante, si practico algo, pode se me dar bastante ben, sí.
0: Ah, bueno. Pero este é na que salides todos a vez, que corredes todos
1: sí.
0: Juntos, non? Sí.
1: Sí, primero hay un contrarreloj, y después hay cuartos, semifinales, y después está a final.
0: Y ahí non hai codazos ni nada, ¿no? ¿O sí?
1: No, bueno, algún golpe contra un outro siempre hai, pero...
0: Bueno, pues anda con ollo, anda con cuidadiño. Clara, moitísimas grazas. Que eso, que teñas un bo curso agora, que che vaya ben tamén este curso. Vas a facer cuarto da ESO?
1: No, ainda terceiro.
0: Terceiro da ESO. Bueno, pues ainda en terceiro da ESO. E nada, que sigas disfrutando desta paixón que o slalom, o piragüismo, e por delante que che veñan moitos, moitos triunfos. Unha aperta grande.
1: Gracias.
2: Vivindo a costa da morte.
0: E quedan uns 5 minutiños para repasar os resultados desta fin de semana no fútbol costeiro.
2: Servil Limpiezas, patrocina os resultados da fin de semana.
0: Resultados que imos analizando tamén un poquinho con Óscar Leis, que eu sei, non temos o lonxe, así que non pude achegarse até aquí, até os nosos estudios. Que tal, Óscar? Moi boas.
3: Que pasa, Joseño?
0: Non debería decirlo, pero voto che de menos, non terche enfrente, pero bueno, veña.
3: Non contes mentiras.
0: Te acostumbres.
3: Tan mal mentir ya xente, Joseño.
0: Bueno, oye, boa fin de semana para o Bergantiños, na segunda federación, victoria importante, 0-3 ante o Gimnástica de Torrelavega, e hoy temos segundo clasificado, pero empatado co líder, que é o Guernica, e co terceiro, que é o Portugalete. Mellor inicio casi non pode haber.
3: Parece un equipo vasco, Bergantiños, ¿no? Con Guernica como Portugalete.
0: Sí, señor.
3: Parece ahí un equipo vasco, un tipo infiltrado, pero no, es Gallejo de Carballo. Está haciendo un inicio de temporada espectacular, la verdad que sí, los de Simón. O sea, decíamos que, o por lo menos decía que tenía sensación de que esta temporada íbamos a hacer grandes cosas. Creo que a temporada donde xa Simón con ano de experiencia no club, creo que vai dar un salto de calidad ao equipo.
0: Bueno, hubo un momento o domingo donde estaba donde estaban primeiros, logo ganou o seu partido o Guernica, pero oye, me lo
3: sí, o Guernica que deixou algún titular por aí, curioso, sí.
0: Sí, no.
3: Hablamos en otro momento.
0: Bueno, vale, está bien. Vamos a Preferente, donde está costando un poquillo más, O arranque, dos empates esta fin de semana, Dumbría y Sofán, que empataron Dumbría 2-2 con Oia y Sofán 1-1 con Puebla, y derrota, nueva derrota de Paio Xaco, que ainda no puntuó. Bueno, está costando un poquillo este inicio en la Preferente.
3: Sí, una pena. Creo que dos lecturas diferentes, si no me equivoco, Josinho, Dumbría estaba perdendo nos últimos minutos, se logrou rescatar un punto, en cambio o Sofán pasou ao revés, estaba gañando, e creo que no último Inter, pois, bueno, no último Inter non, pero na parte final do partido escapouse os tres puntos, non? Preocupante tamén o do Paio Xaco, que ainda non ganou, pero bueno, eu creo que hai que ir collendo o pulso á categoría, pouco a pouco os dous equipos Sofán e Dumbría, son os que máis coñecemos nós, pois eu penso que llevan ir cogendo pulso á categoría. O Dumbría este ano tamén creo que fixo unha serie de fichaxes que ainda ten que acoplar, hubo cambios, hubo baixas, hubo fichaxes, todo eso leva o seu tempo, non? Entonces eu creo que Pablo non tardará en dar catecla e asentar xa o equipo na categoría definitivamente, non?
0: Vamos a pasaros así rapidinho pola primeira, porque só temos un punto, o empate do Museo, o resto foron derrotas de todos os nosos equipos, así que vamos a verlo como un, bueno, pues una
3: semana, sí, así. Corramos un tupido velo,
0: y
3: vamos al mejor fútbol del mundo.

0: Minutos 16, ¿qué tal? Buenas tardes, tiempo ahora para información de Acosta de Morte aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Acabamos de escuchar, o salvamento marítimo remolcó a Temuros un pesqueiro que sufrió una avería mecánica a 5 millas de Cabo Touriñán. O barco con 7 tripulantes a bordo solicitó asistencia ao necesitar ser levado a Varadoiro. A Salvamar Altair movilizada dende o Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, encargouse do remolque ata o Porto de Muros. O Día Mundial contra o Alzheimer. A Asociación Afaber, súas familias das persoas con Alzheimer na comarca de Bergantiños, vai mellorar as súas instalacións un novo centro terapéutico e tamén centro de día. Esperan que estea listo en menos de 3 anos. E o centro de saúde de Caión, o consultorio de Caión, estará pechado ata o 5 de outubro. Por obras, as consultas pasan a ser atendidas no centro de saúde da Laracha. Éxito dunha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco. Xosé Regueira, o vicepresidente da Diputación da Coruña, como pregoeiro, reivindicando a pataca como símbolo do país e reclamando dignidade e futuro pro medio rural. Ademais, o Bloque Nacionalista Galego denuncia o caos na liña de bus entre Carballo e a Coruña. Urxe a Xunta a buscar unha solución. Xunta de Galicia, que vende recoñecer ao Concello de Carballo como parte interesada no procedimento ambiental da planta de biogás da Laracha. Son algúns dos asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:15 aquí en Hora 14 Nordés.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos coa información meteorolóxica.
2: Poucos cambios na situación, segue o anticiclón ao norte. Esa configuración que bloquea a chegada de aire frío e de inestabilidade de Galicia e que mantén esa masa de aire cálida sobre o territorio. Temos, polo tanto, unha xornada de tempo seco, de ceos despexados. Así continuará mañá martes e o mércores. O mércores sí que agardamos algo máis de nubes altas, sobre todo pola tarde, pero continuaremos con temperaturas elevadas. Por riba dos 25, por exemplo, en Fisterra, máximas de 27. Podemos chegar casi os 30 en Carballo. Bueno, pues temperaturas valores que, dende logo, para un 21 de setembro son valores elevados.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Se conmemorase o Día Mundial do Alzheimer con diversas accións pola Costa da Morte, por exemplo, en Carballo, un obradoiro creativo nas escolas do Sardín Agra de Caldas sobre as 11:30 da mañá, dirixido a persoas con enfermedades cognitivas, actividade organizada pola Concellería de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística. Tamén a Faber, Asociación de Familias de Persoas con Alzheimer de Bergantiños, instalou unha mesa informativa na Rúa Coruña entre as 10:30 da mañá e a 1:30 da tarde para divulgar información sobre esta enfermedade, o Alzheimer. A Faber, que vai mellorar as súas instalacións con un novo centro terapéutico, poderá dar atención a un maior número de persoas, até unhas 50, tamén en mellores condicións, e un centro de día que, bueno, para eso veñen de facerse grazas a ese 07 da pestañía que poñemos na nosa declaración da renta cun novo local. Escuitamos ao seu presidente, a Jesús Villar.
4: Acabamos de comprar un local ali na Rúa do Muiño, na Rúa do Bosque, chamamos a Rúa do Bosque. Gracias á Federación Gallega de Alzheimer, máis a X Solidaria, de cual falaron moitas veces, que pa a Iglesia, máis para servizos sociales, pues mira, ese puntito que marcamos aí, danos para nós poder ter unha subvención para comprar un local, e máis para moitas cousas, pero para agora, para estes 3 anos, vamos ter ese beneficio do IRPF que nos vai dar a compra dos años de continuidad que ven siendo para ir reparando poco a poco.
0: Esperan que esté en marcha, que esté en funcionamiento en menos de 3 años. También faló Jesús Villar, se conoce aquí, viviendo a Costa da Morte, en Radio Nordés, sobre o avance nas terapias contra o Alzheimer. Novas medicamentos, a loita agora é conseguir que estes entren a través da Seguridade Social.
4: Lo cual, esos medicamentos, temos unha reivindicación, tanto CEAFA, que é a Confederación Española de Alzheimer, como a FAGAL, no cual eu represento o vicepresidente da FAGAL, pois estamos reivindicando que eso sea por a Seguridade Social. Ese medicamento que sea por a Seguridade Social. Non vai a solucionar moitas cosas de momento, pero bueno, neste momento estamos vendo a lucecita despois do túnel.
5: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
6: Hora 14 Nordés.
0: Pues miles de persoas achegáronse ao longo da fin de semana a Tricoristanco para participar nas diferentes actividades da unha nova edición da Festa da Pataca. Show cookings, degustacións e talleres, ademais do concurso de tractores engalanados. O pregoeiro desta edición da Festa da Pataca foi Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, que reivindicou en Coristanco a pataca como símbolo do país e reclamou dignidade e futuro pro medio rural. É un pacto entre a terra e o home, afirmou Regueira sobre a pataca. En canto ao futuro, a comercialización deste produto e a súa posta en valor, José Regueira cree que a clave está na transformación.
7: De que seguramente o reto está na transformación, en xerar valor engadido, e xerar tamén maior capacidade de emprego en relación con esta, con este tubérculo, non? Eu creo que a min resultame francamente triste, eu que fago a compra non a diario, pero moitas veces ao longo da semana e do mes, hai dúas imaxes que a min me resultan, bueno, especialmente duras, porque creo que te fangos ver que temos que facer mellor as cousas. E cando deixo coller as persoas unha pataca conxelada, normalmente que ven de fora, americana, en moitas ocasións, ou cando vexo coller pan industrial en unha tarra de pan como é a nosa, dá-me a sensación de que aí temos moito por facer.
0: Pois moito por facer na transformación dos nosos produtos, a xa na pataca como no sector lácteo, mesmo no sector do Marregueira, que cree que tamén outra das claves está en favorecer a remuda xeracional e aí teñen moito que decir as administracións públicas.
7: De alguma maneira, as administracións públicas, todas, pero en principio as máis grandes, as que teñen máis competencias, teñen que, de alguma maneira, articular palancas para que incorporarse ao medio rural non sexa unha cuestión de valentía, non, sino que sexa unha cuestión de oportunidade, de saber que aquí se pode producir e vivir ben do medio rural, que non é simplemente unha cuestión de resistencia, que é unha cuestión de necesidade, porque temos que...
8: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26 en Nantón. Agardámoste.
6: Hora 14 Nordés.
0: O Bloque Nacionalista Galego denuncia caos na liña de autobús entre Carballo e A Coruña. Urxe a Xunta a que busque unha solución. A Formación Nacionalista de Bergantiños sinala que existe un maltrato aos usuarios deste transporte público, consciente que queda apeada nas estacións separadas, aínda existindo reforzo de autobuses nos días e horas de maior demanda do servizo. Tamén os socialistas, o Partido Socialista, criticou nas pasada semana o servizo de autobuses en toda a zona de Ferrol, a Mancomunidade da Coruña e tamén en Bergantiños. Precisamente o venres falábamos con un destes usuarios, el Luis González.
9: Chegan os autobuses, o sea, enche o bus con un número determinado de xente e o resto queda na estación, polas paradas que debera de pasar non pasa.
0: Bueno, mesmo chegan, a ver, 20 ou 30 persoas que quedan na rúa ou non pode coller o autobús ou non coller dentro.
9: Non hai plazas suficientes. Onte, sin ir máis longe, tiven aquí a buscar a Coruña e habían quedado alrededor de unhas 30 persoas na estación de autobuses. É unha línea reforzada.
0: Que... Luis González, que falaba da súa filla usuaria desa línea de autobús a diario entre Carballo e a Coruña. Critica tamén ou denuncia tamén que non se cumplen os horarios anunciados nas webs das empresas concesionarias.
9: A ver, os horarios cumplen os que fan. Porque se ti miras a página da compañía de transportes de horarios, ningún coincide co que realmente se fai.
0: E a Xunta de Galicia vende recoñecer o Concello de Carballo como parte interesada no procedimento ambiental da planta de biogás. A resolución responde á solicitude presentada polo alcalde Daniel Pérez e que agora, logo do estudo por parte dos organismos do goberno autonómico, pois consideran acreditado que Carballo posúe un interese lexítimo que pode resultar afectado pola resolución e, en consecuencia, concedenlle formalmente a condición de parte afectada. E as food trucks do Festiletras denuncian incumprimento na organización do evento. As empresas de comida de participación que estuveron na última edición do Festiletras no Coutro en Ponteceso denuncian supostas irregularidades na xestión do festival e reclaman explicacións a unha indemnización. Segundo publica o diario Faro de Vigo, entre outros, os afectados comunicáronselles que participarían entre 6 ou 7 postos de comida e que habería exclusividade de produtos, pero aseguran que a organización chegou a aceptar até 26 reservas, pagamentos entre 350 e 550 euros por praza, das que finalmente acudiron unhas 16 food trucks. Os empresarios afirman que non se respectou a exclusividade acordada coa presenza de postos que ofrecían produtos similares e que, ao ser tantas, as vendas foron moi inferiores ás previstas. Tamén denuncian que o alosamento prometido limitouse a colchóns no chan. Agora piden explicacións sobre o destino dos cartos anticipados, un pago que se fixo con moita anterioridade e por Bizum, cando habitual é facelo por transferencia. Os afectados aseguran que intentaron contactar co responsable do festival sen obter resposta e que trasladan as súas queixas á Fundación Pondal. Reclaman devolución dos cartos ás empresas que non acudiron e compensacións para as que si participaron. As explicacións sobre os incumprimentos e ademais estudian acudir á xustiza de non ter resposta. Dende a Fundación Eduardo Pondal aseguran que se trata dun mal entendido e que xa están en contacto con responsables das empresas de alimentación para solucionar o asunto.

0: Que importante ten sido no pasado e seguramente terá no futuro e no presente a curiosidade no mundo da ciencia. Por eso esta sección chamase Curiociencia, porque cando temos curiosidade temos tamén interese por aprender cousas novas e por tratar de resolver algunhas dúbidas que se nos poden aparecer na mente, non? Así que saudamos como todas as semanas o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Hai un tema do que se está a falar moito nos últimos días que ten que ver cos dinosaurios, porque descubriron en Teruel restos do que parece ser o primeiro Diplodocus, non? Localizado fora de Norteamérica. Cando falamos do Diplodocus, para que a xente teña imaxe na cabeza, é como bastante fácil, porque digamos é como case o prototipo de dinosaurio, non?
1: Sí, é unha das imaxes máis recoñecibles do mundo dos dinosaurios. É un animal, foi un animal, porque xa non existe, lógicamente, enorme, 25 metros dende a cabeza a punta da cola. Isto ven ser máis ou menos, se se puxera de pé, pois chegaría ata o oitavo piso dun edificio moderno, non? E herbívoro, e atopouse por primeira vez, pois prácticamente a finais do século XIX, no estado de Colorado, en Estados Unidos, na lendaria formación Morrison, como se chama, este xacemento, onde saíron moitos os dinosauros que hoxe coñecemos, por exemplo, tamén grazas a películas como o Parque Jurásico, e do Xurásico eran estes dinosauros, xa que viviron na Terra hai 155 millóns de anos, máis ou menos.
0: E, polo tanto, ata o momento, tiñamos restos identificados de Diplodocus, pero todos localizados en Norteamérica.
1: Efectivamente, hai dúas especies, se cadra unha posible, pero estaban todos os animais localizados nestes xacementos norteamericanos, e con algún indicio tamén de que podía haber na costa de Portugal. Entón, este achado de agora, que se vende publicar nunha das revistas máis prestixosas de paleontoloxía, o que afina é que, a través do estudo de unha dúcia de vértebras atopadas ali en Teruel, sería o primeiro Diplodocus identificado fora de Estados Unidos. E hai aquí que dicir que, bueno, Teruel é un lugar moi importante no ámbito do estudo dos dinosaurios, porque xunto a oeste de Estados Unidos, a costa de Portugal, o lugar onde se están atopando máis pezas procedentes do Xurásico.
0: Por tanto, non estamos a falar dunha casualidade, non? Que teñamos estes restos localizados xusto en Teruel.
1: Non é casualidade. De feito, hai anos que os investigadores e investigadoras están tratando de facer esa conexión entre a fauna xurásica de Estados Unidos a que se atopa en rochas da mesma época que están agora accesibles na superficie da Terra, que en Europa pues serían, como dicíamos antes, na costa portuguesa e tamén en Teruel. De feito, hai xa varios animais, Allosaurus, moi semellante ao famoso T-Rex, tamén apareceu nos tres sitios. Entón, digamos que este achado é como ir completando un pequeno puzzle que ao final acabará, en principio, equiparando, digamos, toda esta fauna de dinosaurios de Estados Unidos ao Xurásico, cos que tamén había no que hoxe o sur de Europa.
0: Estaba pensando eu que para ter estes xacementos, non, tan importantes, xa non só en Teruel, senón tamén noutras localizacións, teñen que darse, entendo eu, unha serie de características que permiten a conservación, porque estamos a falar de tantísimo tempo.
1: Pois sí, a verdade é que a principal é que cando morreron estes animais, o chan, o lugar onde morreron, pois reunir as condicións axeitadas para a fosilización dos seus restos. Entón, pois, por exemplo, penso que hai alguna película incluso que describe moi ben como foi esa historia en Estados Unidos, na formación Morrison, ali, pois son rochas sedimentarias, é dicir, morre o animal, vanse depositando sedimentos, faz o proceso de fosilización e todo eso queda agochado polos movimentos que ten a superficie da Terra, e moito tempo despois, pois esas rochas volven a aflorar ou facemos unha excavación que permite chegar a elas. E eso é exactamente o que acontece tamén en Teruel. É dicir, na provincia de Teruel hai lugares que son, o que temos na superficie son rochas que estaban tamén na superficie hai 145 millóns de anos, pero neste lapso pois foron subindo, baixando, quedaron ocultas e agora simultaneamente están accesibles. De feito, hai ali en Teruel un maravilloso museo de dinosauros, o que leva a Fundación Dinópolis, onde, por certo, traballan os investigadores que fixeron este descubrimento.
0: Muy ben, pois xa temos, polo tanto, primeiros restos do Diplodocus en Teruel, e primeira vez que se localizan fora de Norteamérica, pero, como diría outro, que? Isto que importancia ten? Que significa? Que nos está a contar isto?
1: Bueno, que nos está a contar que cada vez temos máis clara a película real de como era a fauna do Xurásico, pero eu penso que tamén, polo menos a mí, chamou a atención que é un descubrimento que permite contar tamén como se moven os continentes e que o propio Océano Atlántico mudou moito nestes 150 millóns de anos, non? De feito, cando estes animais estaban vivos, existía un pequeno océano moitísimo máis estreito que o actual, de augas moito máis someras tamén, que mesmo permitían que algúns animais pasaran dunha beira a outra dese pequeno océano, e logo cos anos foronse separando Norteamérica e Europa, e hoxe, pois, que é impensable que animais silvestres dese tamaño puderan cruzar a nado este océano, daquela se acontecía. Entón, este achado dá un pouco esa perspectiva do noso planeta como un sistema dinámico en continua transformación, da que hoxe únicamente temos unha foto fixa. E esa penso que é unha das partes máis bonitas desta noticia.
0: Por lo tanto, podemos imaginar perfectamente o Diplodocus camiñando de Norteamérica a Europa, cos termos que temos na actualidade, pero pensando efectivamente que a separación era moitísimo máis pequena.
1: Efectivamente, esa sería un pouco a idea coa que a mí me gustaría que nos quedáramos hoxe.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas por estar connosco e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, ata a semana que ven.